sengisho la gqitha eqolo manje ngisho ukugcisa amakhethe nenyawo enkubeni. Ayaxokozela amaxoxo aqhela ingxabano eshesi kuqabene ikhokozi yenyozi ikhonya linyelile ingushungushu eceleni.